0: 了汉高祖刘邦的军师，推翻秦朝，打败项羽，建立了汉朝的天下。巧的是，13年后，张良果然要经过山东的古城山。张良始终没有忘记赠书给他的老人，就特意前去拜访。张良好不容易找到了那棵老松树，却并不见老人的踪影。只见松树下有一块黄色的石头，张良恍然大悟，黄衣老人原来就是这块石头呀。张良恭敬地对着石头拜了几拜，才依依不舍地离开了。
1: Жаңлияңның ойағыны ачық ши. Жаңлияң әсіді хан бәгілікілік ақсүңек әлады екен. Кейін хан бәгілікіні Чин Шуаң ішқал қылып алғачқа, ол сәргердалықты яшешкі мәжбір бопты. Бір күні Жаңлияң өзі ялғыз сұртты сайлы қылып етіп, біліп-білмей бір ақташ көрікке келіп қапты. Таш көрікнің саласуныда чат сақаллары үштек ақарған, серық маты чапан киіп алған бір бовай олтырған екен. Бовай Жаңлияңның келіп атқалығыны көріп, пүтіні сілкіплі бір бай айықыны көрікнің астығы түшіріп етіпті. Андын Жаңлияңға еш бір тәкәліп сізла.
2: «Әй, жігіт, айығымны ашқып бәгіне!»
1: Дәпті. Бұл кепні аңлыған Жаңлияң. Бовай айығыны қастан көрікнің астығы түшіріпкен тұрқлық, немішқы маңа ашқып бәдейді. Дәп ойлап, көңілді сәл қапы бопты. Лекен бойының яшынып қалғалықыны, әркеті қолайсыз екелігіні көзді тұтып, айтшықыны бесіп көріктен түшіп, аяғыны иліп чықыпты. Бойы Жаңлияңның аяғыны иліп чыққалықыны көріп, рәхмәтмі деместін әксе пүтіні сұнып тұрып.
2: «Кедіріп қой!»
1: Дәпті. Жаңлияң хаңтан қапты. Оның бір тұрып ачық кепті, бір тұрып күлгіс кепті. Лекен о еңілі ерім тізлініп тұрып, бойының айқыны кедіріп қойыпты. Бұлай езіләңгілік білән орныдың тұрып, күлім сірігіне жәр Жаңлияңға қарап.
2: «Егет, дейтің ба әкен, саңа тәлім беріп қойсам бұғы дәк. Бәш күндің кейінгі әтігенде көрікі келіп мән білән көрішкен».
1: Дәпті дә, кепіні түгітіп, ғадайғыне жек етіп қапты. Бәш күндің кейін Жаңлияң орныдың сәхәр тұрып, ақташ көрікі қарап мен ұпты. Ойлымға ердің бұлай балдұрлы келіп, ақташ көрікті сақтып тұрған екен. О, Жаңлияңның келгенлігіні көріп, қазап білен.
2: «Солтәк, көрішідіған вақытыны келішіп қойған тұрғылық, яшынып қаған адамны сақласан қандақ болуды. Маң-маң-маң, бәш күннің кейін кел».
1: Дәп тыллапты. Шында қылып, ені бәш күн өтіпті. Хораз шыллап, таң әмділі сүзілішіге Жаңлияң ақташ көріке етіп кепті. Ойлымыға ердің о, ені кечіп қапты. Бұай ені ашықлынып.
2: «Сән яп, яштырып, неманчы хорон! Маң, маң, маң! Бәш күндің кейін кәл!»
1: Дәпті. Жаңлияң герчі бойының бірәр қарамты барлықығы ішенмісі му, фұттырғыныға тән бәргісі кәлмәпті. Бұл қитім о, чоқым бойдың бұрын берішіні көңілігі пүкіпті. Шының білән 4-ші күні кәште Жаңлияң ұқлиянмапті. Ерім кешеділі орныдың тұрып, нәм, әм, соғық құрауғы дәсіп, алдырап тінеп, ақташ көрікі кепті. Оқитым растылы бойдың бұрын етіп кепті. Жаңлияң өзі ялғыз көрік бешеді тұрып, тәмкерлік білән сақлапты. Бірдендің кейін Жаңлияң ирақтылла бойының серіқ пәлтосын ләпілдәткен ече, чоң-чоң қадам ташлап келіватқалықыны көріпті. Бой Жаңлияңны көріп, құшал халда.
2: «Яқши, яқши, сән ирадылік, сәвірчан егіткен сән. Мен саңы есіл бір нәрсіні соғы қылай».
1: Дегенече қойныдың сарғиып кеткен бір көні кітапны чықырып, Жаңлияңға таңлап.
2: «Егет, бұл кітапны еліп, обдан оқу. 10 елдің кейін қалтыс оғы ішіні ұжытқы чықырысын».
1: Дәп чекелепті. Жаңлияң шу чағдылы бойының адеттікі адам әмәсілігіні біліп, дәрхал тызынып, өрмет білен кітапны апты. Жаңлияң бойының ұсын фамилісіні сорай деп тұрышыға бой.
2: 13 елдің кейін Шәндондығы Гочың Шәнтегідің өтсен. «Мән бір мың еллі қарғайның төді сені сақлаймен»,
1: дәпті. Бой кепіні түгітіпла тез-тез қадам еліп кетіп қапты. Таң юрығанда Жаңлияң еңішіп қарыса, кітапның мұқавысыға «Тайгуңның әрби ішлер дәстори» деп езілған екен.
2: Бәлі, бұл Джоуын Ван, Джоуу Ванларға әмден болған вәзір Джиаңзия язған әрби ішлер дәстори екен әмес му?
1: Жаңлияң бұндақ яқшы ұрыш дәсторығы ерішкенедің бәк мұқшал бопты. О, кеч күндіз қитырқынып оқып, кітаптықы ұрыш тәдбірлері ва жаң махаратларыны пішіқ егілепті. Кейін
2: Кин Жанлиан Тайгунның хәрби ишләр дәстүрдән җанлык файдаланып, Хан Гаузу Лиубаңның мушавиры булып, Чин сулалысын агдырып ташлап, Шан Юны мәгълүб кылып, Хан сулалысын курыпты. Дигәндәк 13 елдан кин Жанлиан Шандундагы Гучаншан тегидән үтүпты. У үзеге китап соғы кылган буайны задлы исидән чыгармаган икән. Шуңа алайдан йоклап берипты. Жанлиан мың тасты хелгі қиыры қарғайны тапқаны да бойының сайысымы көрінмепті. Әмма қарғайның астыды бір парчы серық таш тұрғыдай. Жанлиан бірділі әммені түшініпті. Серық пәлтулық бой әстіді мұшы ташкен әмес мұ? Жанлиан ташқа хөрмет білән мәтчі тазын кейін көзі қиымыған ұлып.

家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志峰、穆尼热，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісанды көршейлі.